0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in ne ostati doma.

Kad te vidim, vjetar stane, sve na duši teško nestane. Moje srce križ tvoj nosi, krije svoje boli od tebe.

0: Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron
1: lijevo. Adieu. Na stanici.